nie som depresor ani agresor. Chceš vyhrať nad nimi, musíš vyhrať sám nad sebou. Toto je niečo ako motivačná skladba pre teba, ak váhaš a máš strach s niečím začať.

0: Radio Spin. Oh yeah. Aha. Starý môj?
1: Starý môj?
0: Starý môj? Pil si?
1: Pil si?
0: Spízi?
1: Spízi? Spízi?
0: Abe, abe, abe, abe.
1: Abe, abe, abe, abe, abe.
0: Yes.
2: Videl som tú kuru v klube. A vedel som, čo ráno budú. Vedel som, že keď pôjdem domov, tak ona tam bude čakať jak púze. Jej kamoš je rand ako búze. Vraveli, pil si je super.

0: Nikoho Sin City.
1: S kým si ty? S kým si? S kým si ty? Povedz mi, s kým si? Povedz mi, s kým si ty? No? Jediného Sin City.

úplne všetky. Ja musím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz. A vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho. A budem tu stáť a svietiť jak maják. A vychytám si to jak halák a lašák. A budem sa snažiť zas posunúť level. A budem to brúsiť jak samuraj.